ти там, як бабі, Аліси го. Боз я сем хохлі, на маю расетом ловілі. А я гре зрано, пучо сем си поцов се данош. На маю рачекан. Єде, все там зі хохлі. Lequel mayor, Sato, Sato, Yatsar Ibu, Jak to zek, pluj moich rukom, Ne, prawi, wasze blachorodzi.